0: Radio Mozambique, em plan para mulher a cabo, delegado, alô? Toma uma manhã?
1: Alô, alô, alô.
0: Calibo, toma uma manhã?
1: Alô?
0: Calibo, toma uma manhã? Kunavara, kulang lagi dah siako. Masalah kulenda kuas, nang old days. Aku ni kuambon masalah kulenda kuas. Mhm. Atuwa na muna ngolo, Dish. Atapiki simu kuna wabara kanji mitamu ya kukashana. Leka tumpa kena jata musimu, alo? Radio Mozambique, kutoma na mwenye kati yao?
1: Alo?
0: Kalibu, Radio Mozambique, kutoma na mwenye?
1: Alo?

0: Netinha três por tu marra tu Moçambique, Msura, Chocap Delgado, Fumono, Uchulu, Uela Puehu, Ukati, Kampa, Tokola, Vreke, Ginamu, Tanang, Furanaka, Gracinda, Masura.
1: E hali chou ile lia ma para o estúdio e hali ma vra no rádio Moçambique o kati ko ma sinta no matikeli ompira e vano kele humo pa na maha e ole khale ma tepela equipa associação esportiva va pempa no kala i cidade ile va pempa o cap delgado equipa e mocha ile no kela vere ke o pima na ipuru ni ferroviário obeira ni huko e vere ke na ile te ko sumana vano kela ya opira mon ko 28 mwere ola khuri humaka wo nandano ni vereke mayo la tule huva ola no kelo ni machera ni ile i vereke no puela we hina wo jogu ino masintano e vereke no kela obarna chia hina wo mahoko ano wa overholo ni machera ke ni nchina ni ile ina verere nyo hina wo masintano e vereke no kela obarna chia ni huko na ile nteko sumana ukuma ikipa pembinya ni ferroviario ova pemba china
2: zina na kamiki ne hania mahantu falme kizwana ya kumu chawara ya kala ura kumakale lwe na nkiku herezo kuda arizogu nchue tazani nuku tersa fera mpubarnati ya pembinya i ferroviario dabera na wiko heraka sababu wira nzana ferroviario dabera na opatia nzana nibaia maeshi arihinao liyala kina upusheranya wira habu mhuku ya sofrere huyala mahuku ala mama huwa wabu kini trevistari ukiku hawira isiani tula mpena na pati ya zo niku hivaiva nupati umpati ya huu ikipa zo bili zihani diferensa kanilila mametu yu kanilila maava nsado raiva majibanu wa wira leo akendia ya juhuni wabaa kadi kipa baia

Ijipo yan rati justilizi lado alado ijipo inipelia ukiropola ijipo ikaleo na kumi ikodi kotalela ese kumi.

0: mati.
1: Ichipo yanrati mo mati damo zini pela moyong hina wompento ikode kiyo talela ese shirini na nane ichipo yona shirini na nane.